Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Знай наших.

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

Бать з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Спитай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подобиться на «Епіцентр.UA».
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Святослав Вакарчук зустрівся зі своїми однокурсниками і навіть фотку показав, як виглядав в університеті.
2: Блін, Вакарчуку ж 51. Це ж скільки років тому він випустився з університету?
3: Ну скільки? 30 років тому.
1: Ой-ой-ой, так це ж мені 30 років, офігеть. А вчився він, до речі, у Львівському національному університеті імені Івана Франка на фізичному факультеті.
3: На фізичному
1: факультеті. А щось співати почав.
2: Блін, я от своїх однокурсників навіть не пам'ятаю вже, чесно. Ми от якось от не здружились, знаєте, типу, ми от постійно
1: Ми знаємо, в ком причина.
2: Ну, клас, спасибо, Денис. Ага. Домовлялись побачитись, а я тобі так скажу, я всіх хотів організувати.
1: Ну,
2: але, ой, ой, у мене діти вже все.
1: Я так думаю, що вони десь зустрічалися окремо.
3: Без тебе. А я обожнюю своїх однокласників. Ми зустрічаємося кожні 5 років, щоб ви розуміли, одногрупниців і одногрупників. Я теж обожнюю, ми теж з ними спілкуємось класно, люблю цих людей дуже сильно.
1: Ну, це понятно, я думаю, що... Вакарчук же що збирав всіх? Що він саме клаще встроївся, да? Щоб оце хвататися перед цим. Особисто всім дзвонив, щоб всі його слухали, який він успішний.
3: Та ні, він їх збирає, як на, знаєте, на зустріч однокурсників, вони приходять як на концерт, і треба квитки купляти.
2: Ой, ну, Вакарчук це 100% оцей чувак, котрий зустрічається зі своїми однокурсниками і вимахується, який він успішний.
3: Ну мені, до речі, було б цікаво глянути, як він на зустріч заявився. Всі нас, знаєте, на стареньких ланах, а він на Lexus.
1: Та по-любому прийшов наглажений. Ага, наглажений, я думаю, що нарвав собі у цих бумажок, коротше, на кожній порозписувався і всім то привіт, на тобі автограф, на тобі автограф.
2: По-любому попросив якусь Ірину Білик подзвонити йому, щоб він такий, ой, ой, вибачте, мені тут найкраща подруга дзвонить, мабуть на шашлик хоче запросити.
1: Я думаю, він довго трубку не брав, показувався.
3: Якась Ірина Білик. І перший, я думаю, що він перший напивається і всю правду починає розказувати. Ой, Христина Соловій, 30 тисяч доларів видно, ой, за оренду костюма треба віддати, тіктоки не залітають.
1: Ой, та я думаю, що він як нап'ється, то вже починає тости казати оце. Підключає гітару, ставить мікрофони і зараз музичний тост.
2: Мені чомусь здається, що він по-любому сів за стіл навпроти свого першого кохання,
1: опа,
2: щоб казати, бач, кого втратив, ти бач цього, ти подивись на мене.
3: Слухайте, ну смішки смішками, але круто, що навіть Вакарчук зі своїми однокурсниками зустрівся. Я от планую зі своїми однокласниками зустрітись. І ви, друзі, прямо зараз заплануйте зустріч, Владік.
2: Я спочатку досягну успіху і потім буду на Lexus.
1: Соня має на увазі зустрінься з однокурсниками Вакарчука. Позвоним.
2: Дякую, що вірите в мене, друзі.
3: Да, ну бо так, вони ж успішні люди.
2: Ну, бо вони успішні люди, да, професора, університетів, артисти.
1: От так, от.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощ читиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощ читиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Наш

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Да, друзі, що сказати? Літо прийшло, почався сезон дитячих таборів.
2: Ой, я ніколи не їздив, знову ця тема. Ну, розказуйте, що там кажуть.
3: Ой, а я коли їздив, мені дуже подобалось. Там зміна тривала аж 21 день, і я оце так забував про домівку, про всіх взагалі.
1: А зараз, між іншим, трошки скоротилася зміна від 7 до 14 днів лише.
2: Да, всього лише. А ціни, напевно, як за місяць. Всього лише.
1: Ну, майже. Морські табори, вони приблизно коштують від 18 тисяч до 45 за зміну. Це
2: чуть-чуть.
1: 10-14 днів. Так, гірські табори, це там, наприклад, Карпати чи Закарпаття, від 11 тисяч до 45 тисяч. А щоб ви собі розуміли, які популярні напрямки. Одеська область – це море, табори біля пляжу, Карпати, Славська, Яремче, Ворохта, Буковель. В Закарпатті, до речі, популярно Солотвино, Хуст, Мукачево. І в Київській області ближчі табори, ну, без переїзду.
2: Я вже забув.
3: Ну, це що хоче, ну,
2: але я ціну запам'ятав, 45 тисяч.
1: Зараз 45, а я згадую зараз 2004 рік, я була в таборі, батьки платили тоді 4 тисячі гривень.
3: Моїй мамі взагалі путівку давали від цього, від предприятия, знаєте,
1: як то кажуть.
3: Але заплатити за табір, це ж батьків проблема, да? Нам же ж відпочити треба. Класно. А от скільки дітям із собою давати? Бо я пам'ятаю, мені батьки отак дали 300 гривень, я 3 дня походив, кажу, мама, алло, давай ще 300 гривень, бо нема, хочу сувеніру вам купити.
2: А мені оці історії про сувеніри, це капець. Я якось, мені теж дали грошей, я не їв там, коротше, на екскурсії, ходив, збирав. І потім пів ларька оцих сувенірів викупив, привіз додому, батьки з мене прямо сміялись, тоді їм було так весело. Але зараз мама згадує це, у неї всі оці штучки на полочці.
1: Серйозно? Та
2: дивиться, да, і згадує цю історію,
3: як
2: я тягав ці сувеніри.
1: Я зараз себе теж в дитинстві згадала, я була в таборі, і ми поїхали в Ялту, і, боже мій, я просто купила, знаєш, ця мушля, а в ній оця бусіночка. Боже, ти купуєш цю бусинку, вона коштує тоді 150 чи 200 гривень, в тебе всього 300, ой. Але я знаю, що загалом дитині з собою треба давати з екскурсіями, якщо разом, то 2-3 тисячі гривень.
2: Ого. А чого так мало?
1: Ну як це, що так мало? Ти що, приколишся? Їх там покормлять дітей, поять. 3 тисячі за зміну, це тільки на оці свої
2: там... На сувеніри, так?
1: Ну так, на власні потреби. Так,
3: давайте запитаємо наших слухачів. Чи відправляєте ви своїх дітей цього літа до таборів і скільки кишенькових грошей даєте взагалі?
1: Напишіть нам, друзі, будь ласка, в наш батьківський чат.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Тіна Кароль в інстаграмі показала свій перший літній урожай.
2: Та, що? Так, а чого ви дивуєтеся? Тіна Кароль садівниця шита, в неї є город, вона сама колись там навіть ананас виростила.
3: Ого, а хто сказав, що дивується? З такими цінами на фрукти вже навіть заможні артисти огороди висаджують.
1: Ну, ананаса нема цього сезону, а хизувалася стиглими черешнями і домашньою полуницею.
3: А за скільки вона, до речі, продає? Чи є у неї сертифікат? Бо я на базарі бачив полуниця від 200 до 300 гривень, а черешня від 130 до 200.
2: А я вчора купила за 185.
1: А де це таке?
3: Я ще кажу.
2: Не знам точку.
1: Блін, ну я не бачив, чи продає, але до такої продавчині я б сходив би.
2: Слухайте, а реально, уявіть, яка була б Тіна Кароль продавчиною в своєму ларіку.
3: Я вже уявляю.
1: По-любому, коли приходить на базар, день починається з цієї фрази.
4: Добрий ранок, а куди я прийшла?
3: Слухайте, ну це синхрон наче прям з ринку вже. Ну я думаю, що вона все продавала б всі фрукти в планці, що вони стояли б не на прилавку, а прям на ній.
2: Клас. Ага. А коли з нею торгуються, то вона би співала ось це.
1: Ой, я би не хотів з нею сваритися.
3: Ну.
1: Блін, а покупці по-любому питають, а що у вас це дорожче втричі за інших? А вона...
5: Слухайте, я ще маю це знати. Головне, що в мене класні ноги.
2: Ай, да. Ой, слухайте, я впевнена, що вона б там всім на базарі зіркові плітки розповіла.
3: Да, ага. Як Соня нам.
2: Ну, да. Да?
3: Ну, але я думаю, що все ж таки добре, що вона співачка, а не продавчиня на базарі. Бо бідний був би ринок, ні? Оце всі ходили, вона говорить, а що вам накласти? Вона говорить, ні, мені просто сфоткається.
2: Черги б стояли
3: за фотографію.
1: О, я би ходив і стояв би в такій черзі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. «Пепперс Клаб». Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
4: Прокидайся, вже мала.
5: А що ти?
2: Треба заряджений такий?
6: А я похвастаюсь. Сьогодні в мене, у моєї дівчини, день народження.
5: Вау!
6: Самої лучшої дівчини на світі.
5: Боже, ну ми тебе вітаємо.
6: Дякую.
2: Тебе вітаємо, ми Аню вітаємо.
5: Чекай, як ти привітай.
6: А я вже навіть не знаю, аж тепер застіснявся. Зараз буду сльозу пускати.
5: Давай.
6: Анечка, я тебе цілюлю, вітаю з днем народження, бажаю всього найкращого, щоб ти була завжди красива, щаслива, молода і завжди слухняна.
2: Слухняна?
6: Ну, як я.
2: Що у вас вдома там відбувається?
6: Так, звісно.
5: Ми теж з Владиком приєднуємося до привітань.
6: Дякую.
5: Я хочу побажати Ані, щоб Денис тебе завжди слухався, Анечка.
2: Щоб Денис був слухняний.
6: Так це ж був під...
2: Щоб завжди вдома прибирав.
5: Щоб готував смачно, ми знаємо, що він смачно готує.
2: Ну і щоб тобі дарував емоції. Ці вночі там хороші.
5: І щоб тебе все було, а тобі за це нічого не було.
6: О, дякую.
5: Ну що, вітаємо вашу родину.
6: Дякую.
5: Сьогодні свято. Святкувати будете коли?
6: Та вас же ж запрошували, ви ж проморозились.
5: Ну,
2: та ніхто не морозився.
6: Всі в курсі.
5: Нас просто нема грошей.
6: Завтра, в суботу.
5: О, ну все,
6: завтра. Всі, хто чує, приходьте.
5: Клас.
2: Ой, Аня обрадується.
5: А в нас є вже для Ані мінімальний подарунок.
6: Давайте.
5: Це свіжий випуск новин.
6: Від
5: нашої колеги Лілі Гончарук. А там про те, що майбутнім студентам варто заглянути до своїх персональних кабінетів. А чому туди заглядати? Давайте почуємо.
6: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про безпеку на вулиці, погіршення погоди очікуємо сьогодні. Не забуваємо парасольку. Вдень у більшості регіонів країни дощитиме. Також додадуться грози, місцями град і сильний вітер. Рятувальники нагадують бути обережними і не ходити парками, де старі дерева, оминати рекламні щити та електропровода. Далі про те, як минула ніч у Миколаєві через шахедну атаку троє травмованих пошкоджені приватні оселі. На Сумщині окупанти били по залізниці, одна працівниця загинула, ще одна поранена. Від вчорашнього вечора працюють рятувальники на Київщині. У Бориспільському районі через удар росіян ліквідували вогонь на об'єкті понад 2000 квадратних метрів. Попередньо всі живі. Інформація для водіїв столиці. Хто їхатиме Дніпровським районом, варто врахувати. Там часткові обмеження руху. На перехресті вулиць Сергія Набоки та Краківської. Дорожники почали ремонт, він триватиме до 17 червня. Майбутнім студентам варто заглянути до своїх персональних кабінетів. Учасники основних сесій мультипредметного тесту почали отримувати офіційні результати. Бали доступні для тих, хто складав тестування до 30 травня. І наостанок у Мехіко стартував чемпіонат світу. За головною футбольною подією спостерігали мільйони людей. Спершу на церемонії відкриття виступила колумбійська співачка Шакіра, а далі розпочалась сама гра. У матчі відкритті господарі турніру збірна Мексики перемогли команду Південно-Африканської Республіки з рахунком 2-0. Наступні поєдинки відбудуться вже сьогодні. Загалом протягом всього чемпіонату буде зіграно 104 матчі. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: «Ранковий двіж».
0: Погода на нашому радіо.
6: Ой, друзі, немає настрою писати вірші, коли навколо дощі, дощі, дощі.
2: Ой, ну як романтично завернути.
5: А що ти взяв щось?
6: А я зараз розкажу. Сьогодні в Україні очікується погіршення погоди. У західних областях температура впаде до плюс 15, отак от. Однак на сході триматиметься в межах плюс 27. Ну, на сході ще терпімо. У решті областей стовпчики термометрів покажуть плюс 24.
5: Так.
6: Щось между. І дощітиме по всій Україні з можливим градом та грозами.
2: Ой, слухайте, ну, я знаєте, яку пораду дам? А ви вдома збираєтесь отак в одіялка з коханою людиною?
6: А в Києві також будуть зливи і температура повітря плюс 24.
5: Плюс 24.
6: От віршом. Будуть зливи, температура плюс 24.
5: Ну, слухайте, непогано. От, до речі, в мене коли було весілля, я думала, що буде теж дощ, капець. А потім було таке
6: гроза.
5: Сонечко. Було вообще, погода була просто супер.
6: Ну,
5: а я до чого? Тому що ось Даша Квіткова, блогерка, вона ж зараз теж готується до весілля.
6: Так вона ж була вже одружена.
5: Так це взагалі-то другий шлюб. Ну ви відстали взагалі від
2: мене. Я навіть бачив, що там був дівич вечір.
5: Був, так. І ще у неї там дещо з весільною сукнею трапилося.
6: А я знаю, що набрала пару кілограмчиків і не влізла.
5: От так ти, так, продаж підкова. А от я розкажу, що з нею сталося за 4 хвилини.
6: Давай, давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Блогерка Даша Квіткова готується до весілля. Вже вона, значить, приміряла весільну сукню і, прикиньте, приміряючи, розплакалася.
2: Ну, слухайте, приміряли і одружили, це ж різні речі. Вона вже скільки готується? А от розплакалась, бо, може, прищемила блискавкою на сукні.
3: Ой, та Дініс, там вам, жінкам, оце, Соня, аби поплакати, пограти емоціями, по-любому просто ностальгувала по першому весіллю.
2: Я думаю, вона уявляла, коли плакала, яка вона буде красива в третій раз, коли буде виходити.
1: Пофантазували? Молодці. А я її розумію. Бо я теж на примірці плакала. І взагалі, народні прикмети, знаєте, що кажуть? Що якщо жінка плаче на примірці весільної сукні, це значить, що в неї буде міцний і щасливий шлюб, а сімейне життя безтурботне.
2: А якщо чоловік плаче, знаєте що? Це тому, що він перший в житті туфлі вдягнув, я вони йому ногу натерли.
1: Правда, до речі, це прямого чоловіка.
3: Ви от поки тут шушукались, я одним оком підглянув, що сукня бренду, котрого вона міряла, коштує близько 160 тисяч гривень.
2: Я ж цифру не взяв.
1: Скільки?
3: Прикиньте.
1: Я думаю, знаєте що, що їй за рекламу дадуть цю сукню. Я нагадаю, що в Даші якби майже 2 мільйони підписників в Інстаграмі.
2: Та я думаю, якщо за рекламу, то треба буде ходити дні півжиття в цій сукні.
3: Та в неї ж чоловік футболіст. Хай на ціну сукні подивиться і червону карточку їй покаже.
1: Ой, слухайте, ну дивлячись на весілля їхнє, можна зробити висновок, що воно буде дуже гарне. Таке священник, знаєте, клятва наречена.
2: Ми не сильно знаємо, але я думаю, священника не буде. Ми більше по футболу з Владиком. Буде рефері за свістком. І отак он буде. Да. Клятву футболіста і блогерки. Взагалі, уявляєте, що це?
3: А я от уявляю, диви, це суміш. От, прикинь, вже бачу, як вона говорить. А, ну. Обіцяю любити тебе і в горі, і в радості, і в інстаграмі, і в тіктоці.
2: Лайкати, так?
3: Обіцяю відбити суму весілля рекламними інтеграціями. Клас? Або це моє. Обіцяю не говорити перед кожною вечерею. Це мій футблог, і сьогодні я зі своєю сім'єю буду вечеряти качкою по-пекінськи.
2: Чого собі? А він оці танці буде робити, да, там якісь? Ну, а якщо серйозно, я думаю, що він би так сказав. Обіцяю не виглядати гарніше за наречену.
1: О!
2: Ну, тут жарт, що всі футболісти, знаєте, вони такі на помаді. Обіцяю не бити пенальті колишнім. І обіцяю не симулювати в сексі, як на футбольному полі.
1: Ай, ну це прямо.
2: Ой, колінка вдарився.
1: Такі ви фантазери, хлопці.
3: Дініс, так не вміємо взагалі.
1: Головне, щоб вони кохали один одного. А там вже, знаєте, і ніякої обіцянки не потрібні, якщо кохання щире.
2: Головне, щоб не як в жарті, знаєте, от. А чого на весіллі всі такі щасливі? Бо ще не почали виконувати клятви.
3: А кому краще не давати ніяких клятв і обіцянок сьогодні, розкажемо в нашому ранковому гороскопі за декілька хвилин. Дочекайтеся.
1: Давайте.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
10: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
11: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.Ukraine».
13: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
14: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: П'ятниця, друзі. Хотілося б гороскоп слухати десь у джакузі. Але маємо, що маємо. Включайте приймачі, ми починаємо.
2: Нічого собі, ти замахнувся.
1: Так, от п'ятниця, треба ж уже отработати останній день.
2: Ну давай, на робочому місці.
1: Овни, серед них мама Ріка, Тоня Матвієнка. Для вас це буде продуктивний день, пов'язаний з грошима та ресурсами.
2: О.
3: Для п'ятниці це дуже хорошо.
1: Так, гроші треба в п'ятницю.
2: Ні, я думаю, що ви їх просто витратите сьогодні на якісь розважалки.
3: Так, а що ж тельці? Серед них у нас Василь Вірастюк, Надя Дорофєєва.
1: Влад Солонський.
3: Це я. Будь-які завдання, за які ви візьмете сьогодні, приноситимуть задоволення.
2: Владик, я вже навіть боюсь представити, за що ти візьмешся сьогодні ввечері.
3: Я візьмусь за... не скажу.
1: Не будемо казати.
2: Головне, щоб це принесло задоволення.
3: Добре.
2: Близнюки, а серед них Сергій Танчинець і Павло Зібров. З'явиться відчуття тиші всередині, яке дозволить краще зрозуміти другу половинку.
1: Помовчити, да? Просто посидіть, помовчіть.
3: Дініс вже на досвіді, знаєш, типу.
1: Да. Коли жінка щось каже, ви просто мовчіть. Отак от.
3: Кивайте.
1: Раки, серед них Іван Наві, Віталій Кличко. Цей день принесе важливий сув у роботі, який з часом стане основою для стабільності.
2: Прикольно. Головне, щоб ще й сув в зарплаті був тоді.
3: Але не забувайте, що попереду вихідні. Тому сув сувом, але в понеділок повертайтесь.
1: Сув на понеділок.
3: Леви, це у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Ви відчуєте впевненість у власних навичках і стійкості.
2: Нарешті. А то все життя живете ніякої впевненості.
3: Тут сюди, непонятно щось.
1: Це правда.
2: Діви, серед них Денис Яксден і Альона Маргалієва. Ви усвідомите, що вже досягли прогресу більше, ніж собі могли уявити.
1: Серйозно?
3: Прикинь?
1: Ну так, ну, оце я молодець.
2: Оце прогрес у
1: оце
2: тебе.
1: Оце прогрес. А якби ви не сказали, я би прогрес
3: не помітив би.
1: Як?
2: Район в селі називається прогрес.
1: Аж спільше, так? Терези, серед них співак Лау та Яна. Побутові питання з коханою людиною вимагатимуть ясності та чесного обговорення.
2: Я, до речі, вам казала, що в мене жодної з чоловіком немає сварки на побутовому рівні. Це так всім бажаю, ой, щоб ви
3: це,
2: не сварилися.
3: Дініс,
2: через
3: вона
2: побут...
3: нам так розказує.
1: Да, просто ми в ефірі,
3: вона
1: будемо
3: просто, вона це просто сваркою не вважає.
2: Так,
3: Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Ви зможете відчути, що зміни дійсно реальні та мають перспективу.
2: Ну, класно, коли зміни мають перспективу.
1: Перспективні перспективи.
2: Але я завжди за гроші. Стрільці, серед них Соня Купенко, це я і Іван Люлєнов. Буде можливість зосередитись на одному завданні і нарешті довести його до кінця.
3: Ти що, щось не завершилась?
2: Дивіться, 21 червня наш випускний. Ванечка Люлєнов там буде, Сонечка Купенко там буде. Давайте вже, Вань, зосередимося, да? І друзі, ви приходьте.
3: Квиточки
2: купуйте.
1: Ну давайте, Козероги, серед них Злата Огнєвіч, Христина Соловій. Ви будете відчувати себе більш присутніми в моменті, а не зануреним в результат.
2: Ой, класно, коли ви в моменті.
3: Мені
2: це
3: здається, я так живу вже.
1: Це як шлях самурая, да, що типа нема як фіналу, є тільки
3: нема
1: шлях.
3: Фіналу,
1: бо
3: да,
1: це
3: да,
1: ловіть
3: да,
1: момент.
3: Да, день. Водолія, це у нас Володимир Зеленський та Тіна Кароль. Зміни в особистому житті почнуть чинити вплив на загальний стан і настрій.
2: Ой-ой-ой, що ж це
1: гарний вплив,
2: такі?
1: Я сподіваюся.
2: Ну, я теж там це сподіваюся.
3: Зміни точно в гарному сторону.
2: І Риби, це Макс Барських. На роботі ви зможете обговорити теми, які раніше здавались занадто складними.
1: Ой, а є у нас Риби, цікаво, в колективі?
2: В колективі? Я
1: щоб,
2: не знаю.
1: Щоб вони нам щось
2: мене
1: розказали.
2: Тато Риба.
1: Тато?
2: Тато, будь обережний.
1: Будемо зараз дзвонити. І гороскопи для всіх. Цей день стане кроком до яскравих емоцій.
2: Звісно, сьогодні п'ятниця, друзі. Ну,
3: по-іншому ніяк.
2: Хай вона буде яскравою для вас.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01.12.2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
2: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sylpo.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.

0: дорожчий, ніж один.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама. Слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
3: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Очі на лоба вилазять, коли я бачу погоду. Депресія буває не тільки в людей, походу.
3: Нічого там немає, депресивного, друзі. А я розкажу зараз. Давай. Сьогодні в Україні очікується погіршення дійсно погоди. В західних областях температура впаде до плюс 15, але ж це ж захід, там же гори, ясно. Все зрозуміло, дивись, позитивно.
4: Ясно,
3: позитивно.
4: Ясно буде.
3: Да,
4: буде
3: однак ясно. На сході триматиметься температура повітря в межах 27+. У решті областей стопчики термометрів покажуть 24 градуси тепла. Дощитиме по всій країні, да, наступний тиждень, друзі, від сьогодні будуть дощики з можливим навіть градом та грозами. А в Києві також будуть зливи, теж наступний тиждень весь, і сьогодні, а температура повітря буде плюс 24 градуси.
2: Я вам про це і казав.
3: Так непогано, ж 24, це тепло, прекрасно. Так,
4: вже ж літо. Ви от скажіть мені, ви якісь відпустки планували собі? Кудись поїдете?
2: Так, я на ліфті поїду, бублика гулять.
3: Ну, а я поїду куди, правда, не знаю, що куди.
4: Головне, Соня, знати з ким, бо є такі люди, яких краще з собою в подорож не брати.
3: Це які такі люди?
4: А от розкажу тобі за 4 хвилини, дочекайся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому раді.
1: Є 8 ознак, які показують, яку людину з собою краще не брати у відпустку.
2: Це, типу, перша ознака Денис, друга Соня, да, Владик?
1: Абсолютно вірно.
2: Понятно.
1: Але якщо серйозно, то перше. Людина не хоче говорити про гроші та бюджет.
2: О, сразу мінус.
1: Потім домовляється про щось без усієї компанії.
3: Ой, та це...
1: Може ще 5 людей взяти, знаєте?
2: Пацюк.
1: Постійно міняє плани та маршрут.
3: Ой, не люблю такого.
1: Довго не відповідає у спільному чаті.
2: Бан.
1: Ага. Є ще люди, котрі вважають, що тільки їхній варіант відпочинку правильний.
3: Знаємо таких теж. Да.
1: Починають скаржитись ще до початку поїздки.
3: Ой-ой-ой, це не тільки оце.
1: Ой, це я, наверное. Ага. Насміхаються з ваших бажань і потреб.
2: Це я.
3: Так, за такий ляпс можна.
1: І ще люблять створювати драму та конфлікти на рівному місці.
2: Це Соня.
3: Та ні, це неправда.
2: Слухайте, я думаю, в кожній компанії є хоча б одна людина з цього списку, а скоріше одна людина, про який весь цей список.
3: До речі, чим старший стаєш, я вам так скажу, от я помітила по собі, тим важче зібратись компанією на відпочинок. Бо всіх починаються ці діти, роботи, родичі. А якщо і збираються, то полюбе є хтось недовольний.
2: Ну, завжди. Соня, ми ж уже Соню скільки раз на шашлики.
3: Ой-ой-ой, ну все.
1: Ой,
3: ну,
1: у мене там то, у мене все.
2: Ребята, щоб такого не було, треба створити офіційний документ. І всі, хто з вами збирається в відпустку, мають його підписати, запам'ятовувати. Я, Йоксден Денис Йоксденович, підтверджую участь у спільній відпустці з друзями. Зобов'язуюсь не ображатись на розподіл ліжок, диванів та підлоги.
3: І жінок.
1: Цікаво.
2: Хоча б один раз.
1: Це до мене вже.
2: Ну я ж це своє, то так. То тут я не ображаюсь. Хоча б один раз погодитись.
3: Так.
2: Не рахувати, хто кому винен гроші. Пам'ятати, що фраза «та давайте ще по одній» має юридичні наслідки.
3: О, тут,
2: не згадувати роботу частіше, ніж тричі на день.
3: Багато.
2: Не губитися без попередження групи. У разі порушення правил погоджуюсь оплатити всю вартість відпочинку. Після завершення відпустки претензій не маю. Дата, підпис.
3: Нормально.
1: О, слухайте, мені цього документа не вистачало все життя. Але якщо ще під час планування поїздки, спілкування з попутником викликає роздратування чи тривогу, не ігноруйте це.
3: Да-да-да, бо іноді, знаєте, для дружби краще відмовитись від спільної подорожі і поїхати відпочивати з людьми, з якими ви на одній фінансовій і емоційній хвилі.
2: Ой, ребята, а де точно хороша компанія, котра не буде вас дратувати і можна прийти будь-з ким? Так це наш концерт випускний вже 21 червня.
3: Точно.
1: Так, ти ж забув сказати, на нього ж можна виграти квитки в нашій грі «Давай доспівай». Давайте пограємо.
2: Давайте, мені треба продовжувати класні українські пісні.
3: Шановні наші слухачі, наші улюблені, наші кохані, ми зможемо, якщо хочете з нами пограти, виграти квиточки 21 червня на наш випускний і, звісно, що передати привіти в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати».
1: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик.
1: Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний.
3: Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: І щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4.
4: Домінос.
6: Акція дії щодня, деталі на домінос.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай.

0: Вставай, доспівай на нашому радіо.
1: Ой, друзі, не знаю, як у вас, але в мене завжди такий гарний настрій.
2: Грайливий,
1: коли...
2: да?
1: Грайливий, коли починається наша гра. Давай, доспівай. Мені треба продовжувати класні українські пісні.
3: А з нами вже на зв'язочку Тетяна з Києва, бухгалтер.
2: О!
3: Добрий ранок.
2: Доброго раночку.
4: Добрий ранок.
3: Добрий. Ну, скажіть, що у вас сьогодні? Дебіт з кредитом зійшовся?
4: Я не думаю ще поки про дебіт з кредитом.
3: Ну, п'ятниця, правильно. Не
4: надо
3: вже про нього.
4: Звичайно, п'ятниця, літо.
3: Як у вас настрій, які плани на сьогодні?
4: Працювати, збираюсь на роботу.
2: О,
4: все добре.
2: Таня, я вас хотіла якраз запитати, а у котрій годині у вас починається робочий день?
4: О 9-й.
2: А ви тільки збираєтесь?
4: А я працюю поряд.
2: Ой, клас!
3: Керівництво ж не запізнюється.
2: Слухайте, а розкажіть нам, це правда оце чи міф, що у всіх бухгалтерів є оця кімнатка якась там, чайничок стоїть?
1: Чайочок, зефір.
4: Звичайно, правда.
1: А можна у вас не працювати, а просто прийти чаю попити?
4: Бо, будь ласка.
1: Все, замітано.
4: І чайочок, і кавуська.
1: А от ви ще з нами поділились, що у вас є синочок 11 років. І ви тільки
4: так.
1: Всі разом повернулися з відпустки. А як це?
2: Рановато.
1: Це ви будете все літо працювати, а він з відпустки в відпустку на літо сразу?
4: Ні, він буде ходити на басейн і поправляти знання по математиці.
1: Це у нього літо, звісно, буде.
2: Що ж це ви в дитини відпочинок забираєте, Тань?
4: Ну чому я забираю? Сьогодні вечором йдемо на рибалку. Чому я забираю?
3: Це вже батько веде, напевно.
2: Клас, Танечка, давайте з вами пограємо в нашу гру «Давай доспівай», будемо продовжувати українські пісні і вигравати квиточки на наш випускний 21 червня.
3: Ви готові?
4: Без проблем, готова.
1: Тоді гра починається.
5: Що скажуть люди мені посолою? Живу я так, як вмів.
3: Їм борщ, горілку п'ю.
1: Або люблю трамвай, куплю.
2: Або ж себе я, I love you.
4: Себе я, I love you.
2: Ой, давайте як
1: перевіряти.
2: Ви сказали.
3: Впевнено.
5: Живу я так, як вмію, себе я, I love you.
2: І ми вас, I love you, Танечка, у вас є один бал.
3: Давайте далі.

0: це не що. І так, варіанти. Що це там у тебе з-під машини потекло?
1: А мені сьогодні працювати западло.
2: Або біля тих 100 гривнів ще 100 євро було.
1: О.
2: Ну, це вже але сподобались вас вам всі, да? Ми так бачимо. Ага. Давайте перевіримо.
0: І то ще не все. Біля тих 100 гривнів ще 100 євро було.
3: Тетяна, ну ми вас вітаємо.
1: Ви тепер маєте на рибалочку сходити і до нас на концерт завітати 21 числа на
2: Тані,
1: наш випускний.
2: Ви абсолютний переможець нашої гри. Ми вам бажаємо, щоб ви сьогодні теж, може, десь 100 гривників там, ну,
1: а краще 100 євро.
4: Ага. А краще 100 євро?
2: А краще так. А передавайте зараз, будь ласка, привіти, кому бажаєте.
4: Всім українцям, всім...
2: Ну, всім.
4: Всім-всім. Сьогодні ж, до речі, ще Збройні Сили, там, свято. Тому нашим захисникам позитиву, сил, терпіння і всього самого-самого найкращого. Божої, як то кажуть, благословення.
2: Так, дякую, ви неймовірна.
1: Ми
2: спасибі вам за гру.
1: Питань.
2: Чекаємо 21 червня на нашому випускному. Цям-цям-цям.
3: Обіймаємо.
1: До зустрічі. На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Монатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
2: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт Сіті в Києві.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketbox. Живий звук. Це була реклама.
5: Шоу «Ранковий двіж».
6: Ранковий двіж.
5: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті qs.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про наслідки ворожої атаки у Запоріжжі. 50 тисяч родин з новоживленням, які були знеструмлені через російські обстріли. Від ранку вибухи чути у Сумах. Ворожі шахеди і зараз летять на місто. Людей просять дбати про свою безпеку. Про здоров'я. В українських аптеках почали видавати ліки на основі медичного канабісу. Їх можна купити з електронним рецептом. Такі препарати допомагають людям із хронічним болем, розсіяним склерозом, онкологією та іншими важкими хворобами. Ліки продають в аптеках Вінниці, Дніпра, Львова, Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького. До переліку найближчим часом планують додати ще 17 аптек. Про справи комунальні. У червні киянам надійшли квитанції за опалення за січень. У Київтеплоенерго пояснили, через російські атаки взимку були перебої в теплопостачанні і гроші за послугу не нараховували. Тепер провели перерахунок всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або не відповідало нормативам. Інформація для мандрівників. Пункт пропуску Шагині Медика для автобусів влітку не закриватимуть. 10 червня польська сторона повідомляла, що через ремонти не працюватиме цей пункт пропуску півтора роки. Тепер все скасували. До слова, це один з найбільш завантажених пунктів. І на сам кінець маленькі друзі шукають родину. Найближчої суботи в столиці пройде фестиваль адопції, де можна познайомитись з собаками, які шукають новий дім. Загалом 4 лапі різного віку, характеру та породи. На нових господарів чекатимуть на ВДНГ. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ну що, друзі, новини вже знаємо. А що ж там по погоді? Зараз прочитаємо.
3: Розкажемо.
4: Давай, розкажу. Давай. Сьогодні в Україні очікується погіршення погоди. У західних областях температура впаде до плюс 15, але це не привід сумувати. Однак на сході триматиметься в межах 27. У решті областей стопчики термометрів покажуть 24 градуси. Дощитиме по всій Україні з можливим градом та грозами. В Києві також будуть зливи, а температура повітря 24 градуси.
3: Так непогано.
2: Guys, ніби I have a question for you.
3: Що?
2: А ви скільки мов знаєте, ребята?
4: Я знаю тільки одну і саму найголовнішу – українську.
3: А я дві тоді – українську і мову кохання. А що треба?
2: Та ви взагалі, я так поняв, тютю. Вон 10-річна дитина фітнес-тренерки Ані Тилуценко знає аж 4 мови.
3: Що?
4: Скільки?
2: Отак от, да, розкажу вам за пару хвилин.
3: Навчить, може, нас чомусь?
2: І навчу, звісно.
3: Давай.
2: Зачекайте.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Десятирічна донька так. Тренерки Аніти Луценка володіє 4 мовами.
2: Ой, я тут з англійською знаю тільки London і The Capital of Great Britain. Вона аж 4.
3: Капець.
1: Отак от. Аніта привітала доньку з днем народження в інстаграмі і написала: «Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча». І там тра-та-та-та-та. Ага. А потім пише: «Бо володієш, і ще й володієш 4 мовами». Отак от.
3: Слухайте, ну я не знаю. Дитина має жити дитинство, а не мови вчити.
2: Ну що, я згоден.
1: Здрасте. А ви взагалі знаєте, що є така інформація, що діти набагато краще запам'ятовують мови саме в віці з 3 до 7 років. Вони все як губка впитують, а ви це кажете.
2: В мене мама, до речі, коли була мною вагітна, вмикала англійську, і коли, ну, щоб я слухав, щоб вона слухала, але, як бачите, не допомогло.
1: Ну, це трішки зарано.
3: Ну, до речі, про дітей це правда, тому що у мене племінниці в Іспанії живуть, вже знають іспанську мову дуже класно, і вони перекладачами в батьків працюють.
1: О, так це ж кажуть, що замість того, щоб вчити мову, батьки народжують собі перекладачів. Дітей треба одразу вчити корисних фраз, наприклад, to beer, please.
2: Аго. Або одна тут відпочиваєте. Це якщо тато з дитиною залишився сам на відпочинку.
3: Ще можна, знаєте, що навчити тоді дитину? Де найдешевше можна пообідати, а потім вирізати туалет.
1: Отак от. А якщо на пляжі до вас підходять і пропонують якісь оці послуги непотрібні, щоб дитина вміла казати «No problem, I'm chill».
3: «I'm chill, я відпочиваю, нема проблем».
1: «Go nafig».
2: Або стоять дві молоді мами і кажуть дитині: «Піди у тому дяді красивому, скажи, let's go to karaoke».
3: Блін, я вас до своєї Мілани не підпущу, бо ви навчите її.
1: Ну, звісно.
2: Це вона ще тебе вчить буде.
1: Чого це? Так ми Мілану нормально навчимо. Бо якщо без жартів, то за мовами майбутнє. І чим раніше діти будуть їх вчити, тим краще. Я просто слухаю підложку від нашого звукаря Жасані.
2: Ну, а ви напишіть нам наш батьківський чат. Чи вчите, чи вчите? Чи вчите?
1: Чи вчите
2: ви зі своїми дітками іноземні мови? Зі скількох років почали?
1: Ми будемо вчитися читати, друзі, разом з вами. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
7: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
8: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, ребята, не забивайте собі баки. Уважно слухаємо від Соні лайфхаки.
2: Я вже все, сижу. Слухаю.
3: Давайте, слухайте. Зараз вам розкажу, бо я знаю, що сьогодні можна робити, а що не можна. Ви готові?
1: Да.
3: Треба сьогодні... А, ні, давайте почнемо краще з того, що не треба. Да. Не треба сьогодні, не бажано ходити до лісу та високої трави. Предки називали цей період зміїним святом.
1: Ой.
3: Значить, змії стають активними, тому прогулянки серед рослинності вважались небезпечними. Я знаю, що Денис, ти боїшся змій.
1: Мені, чесно, аж мурашки пішли.
2: Це оце хтось буде так... гуляти і те, що зустріне.
1: Я колись в Запоріжжі пішов.
3: Ого! Владик вже не одружений, а вже жарти про те, що... Ну, ти
1: я хотів про змій розказати, але Владик вже перевершив цю історію.
3: Ще сьогодні не можна розповідати сни. Вважається, що розказаний сон проти ночі або до обіду ніколи не збудеться.
2: А мені нічого не
1: сниться. А ви взагалі запам'ятовуєте? Для мене це найважчий рівень.
3: Ой, мені, до речі, знаєте,
1: запам'ятати
3: сни. Поділюся. В мене, значить, коли зміна погоди, мені дуже погані сни сняться. Дуже-дуже погані.
1: Як коліна крутять, лікти.
3: Кожен раз, коли мені сняться поганий сон, я розумію, що це буде щось погане з погодою. Тому, може, до речі, хтось себе згадає в такій історії. Також сьогодні не можна одягати чорне.
1: Дякую. Ми з Владиком просто сьогодні в чорному
2: повністю.
3: Та, ми сьогодні всі в чорному.
1: Так треба було раніше нам розказати.
3: Треба уникати темного одягу, бо за прикметами він може притягнути смуток і відлякати щастя.
2: Ну клас.
1: У нас сьогодні сонечка в білому.
3: Я сьогодні в білому, тому я буду до вас щастя притягати,
1: все,
3: а ваше чорне хай відтягує, щоб,
2: з нами
3: щоб
2: трішки,
3: був баланс.
2: Трішки,
3: в житті головне
2: нам.
3: Баланс.
1: Угу. Так.
3: Що можна і треба робити, вам розказати?
1: Да.
2: Да.
3: Садити капусту треба. Зараз буде ця пісня про капусту. Слухайте уважно. Традиційно вважалося, що це найкращий день для висадки розсади капусти, щоб вона добре вродила.
1: Да. Капуста – це долари, да? Там євро?
3: Да. Головне, щоб вона розсаджувалась добре.
2: Я вже бачу, як Денис на городі стоїть, монети кидає в землю. Щоб росло.
1: Гривнячки.
3: Ще сьогодні треба, друзі, готувати і їсти рибу. Згідно з народними прикметами, приготування юшки, чуєте цей спінінг? Або інших рибних страв цього дня здатне приваблювати в дім фінансове благополуччя. Якщо сьогодні приготуйте собі уху, чи як це
2: рибний
3: суп.
1: Отак, ні, приготуйте собі уху, сьогодні ж п'ятниця. Ну що, а я нагадаю, що не можна? Ходити до лісу, розповідати сни і одягати чорне.
3: Все
2: а
3: правильно.
2: Що можна робити? Тільки їсти виходить, садити капусту, готувати та їсти рибу.
3: А що сьогодні можете піти на рибалку, половити її ту рибу?
1: О.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Коти до подарунків на Юпіджі!

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
2: Запроси мене сни.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, приберіть від екранів дітей та дорослих. Прогноз погоди буде дуже жорсткий.
3: Прям дуже?
2: Прям дуже.
3: Та, ну не так, це погано. Розкажи.
2: Сьогодні в Україні очікується погіршення погоди. У західних областях температура повітря впаде до плюс 15. Однак на сході триматиметься в межах плюс 27.
3: Так.
2: У решті областей стовпчики термометрів покажуть плюс 24. Дощитиме по всій Україні з можливими градами та грозами. В Києві також будуть зливи, а температура повітря – плюс 24.
4: Нічого поганого не бачу в такій погоді. Класно, нехай дощ яке буде, тому що врожай буде класним. Mm-hmm.
2: Да? А ще у нас за декілька секунд прекрасна гостя. Знаєте хто?
4: Ану.
2: Ірина Білик.
3: Вау.
4: Ой,
2: дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії вже прямо зараз, щоправда, телефоном. Отак. Прекрасна, неймовірна Ірина Білик. Доброго раночку.
2: Доброго раночку, Любі. Дякую за компліменти.
3: Як ти? Як твої справи?
4: Чому по телефону?
2: Ви знаєте, я раз на рік приймаю участь в фестивалі «Дует зіркою». Він започаткований вже більш ніж 10 років.
4: Ого.
2: Я першою була, хто підтримав цю акцію, так. Тому що ми збираємо гроші для дітей з вадами, і це єдиний дитячий будинок в Києві, куди ми потім віддаємо ці гроші. На ці гроші вже зробили паркан, на ці гроші купують ліки, на ці гроші купують одежу. І раніше, до війни, ми робили це тільки в Україні, підтримувала це і Ніна Матвієнко, і Павло Зібров, і Діма Коляденко, багато артистів.
4: Дякую, ну це поважна причина.
2: Сергій Мироненко, так. Але під час війни вирішили, що треба залучати також діточок з інших країн, і ми їдемо, от зараз ми їдемо в Осло.
1: Клас!
2: Десь 3 роки тому це був фестиваль, він відбувався в Іспанії. Ну, тобто, організатори, скажімо, ну, вирішили так, що треба інколи виїжджати, залучати інших діточок з інших країн.
1: Це неймовірно.
2: Ми їдемо на Осло, їдемо через всю Європу.
3: Клас, клас.
2: Дуже довго, але ми доїдемо.
1: Ми в цьому впевнені.
4: Главне, щоб не велосипедах.
3: А от підкажи, будь ласка, ти нам подзвонила з прем'єрою пісні «Mi Amor». Правильно?
2: Так.
3: Да, і от скажи, ти там прям натякаєш про повернення до чоловіка. У тебе там прям рядки такі. Скільки ми не бачилися, рік, два, можна в тебе знову закохатися?
4: Ну, про кого це? Про кого це?
3: Да.
2: Ну, я думаю, що я вже в такому віці, в такому статусі жінки з досвідом, що я, напевне, обособлюю собі такий образ, який би я хотіла,

0: ще зустріти, можливо, це моя мрія повернутись колись до когось, тому що там було дуже класно. Але знаєте, я ніколи не поверталась ні до кого, це я вам скажу відверто.
1: Де було класно?
2: Ніколи не пізно.
3: А ми ж знаємо про твоє примирення. Де з ким?
2: Чули новини, да, там. Ми просто так не починається на коля, а закінчується ДНК.
0: Ну, я вам хочу сказати так. Коли я їхала на хрестинки до Аліни Гросу, я знала, що буде Діма.
3: Так.
0: Я сказала так, якщо він стане біля мене, скажіть йому, це я сказала своїй піарщиці, скажіть йому, щоб він перестроївся в інший рядок. Ви знаєте, але коли він підійшов до мене, він каже: «Привіт», я кажу: «Привіт»,
1: пока.
0: І все, не треба було нічого, ми вже помирилися.
2: Все, клас.
3: Ір, це неймовірно. Слухай, ми дуже щасливі, що ви помирилися, дійсно сколихнуло прямо всю країну, але от сьогодні хочеться дійсно трошки більше поговорити про твою пісню. В тебе вона з молодою співачкою, з режисеркою «Есфір». Як творчий тандем тобі це? Як ти довірилася?
0: Ну, по-перше, я хочу подякувати молодому, прекрасному автору. Це і слова, і музика Жені Осипенка.
3: Так.
0: Я люблю пісні, знаєте, такі, які будуть модні і не тільки в цьому році. Я думаю, що ця пісня, вона залишиться модною на багато-багато років наперед. І вона дуже талановита, ця пісня.
2: Ну, то давайте...
0: Давайте послухаємо.
2: Давайте запрем'єримо.
3: Ір, ми тебе просимо лишатись на зв'язочку. Ми зараз запрем'єримо твою пісню і обов'язково продовжимо нашу розмову. Ну, а просто зараз в шоу «Ранковий двіж» прем'єра Ірина Білик, «Есфір», «Міамор». Ранковий

0: дуже, ну, яка приємна,
1: дуже ніжна пісня. Прям.
0: Друзі, а ми нагадуємо, що у нас прем'єра пісні Ірина Білик із фір «Мі Амор».
2: Доброго раночку, Ірочка.
3: Доброго раночку всім.
2: Ну що, ми знаємо, що в тебе планується зараз тур і по Україні маленькими містами, що дуже важливо, і по Америці, що нічого собі, ну, розказуй про них.
0: Дізнати щось цікавеньке.
3: Ну, спочатку у мене буде у серпні тур по Америці.
2: Так.
3: Можу сказати, я вбачаюся, трошки хворіла цей тиждень, і в мене трошки...
1: Одужуй.
2: Так.
3: Да, одужую, тому що ж треба співати вже скоро.
2: Цілий місяць співати тобі по Америці в серпні.
3: Ну, це якийсь вірус, і мені дуже шкода, що завжди от їдеш, думаєш, ой, все, як заспіваю. Потім хтось з музикантів приносить вірус в команду і починає.
2: Да, всі підряд, всі хворіють, командою.
3: Ну, нічого, я вже одужую, дякую.
2: Нічого, розказуємо про тур, що планується.
3: Так, і я була з концертами сольними в Америці дуже давно. І років, напевне, 20 тому. І в мене не було ніколи такої там нагоди. Я приїздила завжди на якісь концерти там на День Незалежності. Завжди запрошували Нью-Йорк, Майамі.
2: Так, клас.
3: Святкувати саме ці свята. Але ви знаєте, глядачі вже втомилися слухати по 2-3 пісні і просто вже кричали: Іра, коли вже буде концерт?
1: І ти така,
3: концерт?
1: Ну поїду аж в Америку, поїду
0: в Майамі.
3: Так, і я просто цього року, ми навіть не брали якихось промоутерів в Америці, ми самі вирішили через друзів це все робити в Чикаго, Нью-Йорці. Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, і просто проїдемось, покажемо наш концерт,
0: який
3: вже бачили,
0: в Чикаго,
3: 25 міст України.
2: 25 міст України планується? Нічого собі.
3: Ні, 25 міст було в Україні, і 10 міст зараз буде по Америці.
2: Клас, і в Україні теж маленькими містами ще будеш їздити?
3: Потім, ви знаєте, коли закінчився тур півтора місяці тому, почали дзвонити маленькі міста, організатори в Україні почали дзвонити. Коли ви до нас? Ну, я розумію, що там, знаєте, маленький зал, що це неможливо, скажімо...
0: технічно.
3: Ну, як сказати, і світло, і звук, і музиканти, і це все. Ну, я вирішила, краще я десь щось там, знаєте...
1: Ну, і правильно.
3: Трошки.
1: Ну, і правильно, Ірочка, ми тобі...
3: В кожному місті потрошку, так.
1: Друзі, ми тобі дуже дякуємо.
2: Купуйте квиточки, Ірина Білик, в вашому місті шукайте, купуйте, приходьте. Дивіться на ймовірне шоу. Ірина Білик.
3: Заходьте на сайт. І ви знаєте, я люблю більш оці маленькі містечка. Якось мені вони до душі, тому що люди там майже нікого не бачать з
2: артистів. Ір, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти їздиш маленькими містами, що ти підтримуєш наше українське. І за твою прем'єру «Мі Амор», друзі, слухайте, в нашій студії Ірина Білик. Ми тебе любимо.
1: Обіймаємо.
0: До зустрічі.
4: Шоу на нашому радіо.
0: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик.
1: Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний.
2: Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Охолодження.
8: Обігрів. Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
8: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
0: Ну що, друзі, ви время бачили вже?
2: Яке время?
0: А яке время? Время пограв в нашу гру ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти? В якій треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Друзі, якщо хочете з нами пограти, на правильно відповідати на наші запитання, а також передати, звісно, що привіти в прямому ефірі, кому бажаєте. Привітати когось з п'ятницею. Напишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: По номеру 067-009-107-9.
0: Чекаємо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Новина в мене така є для вас.
2: Ану.
1: В Україні планують запровадити плату за користування дорогами.
3: Вау, супер. А не хочуть вони спочатку зробити безкоштовні дороги нормальними, а потім вже платні робити?
1: Ну, взагалі-то, щоб ви собі розуміли, запровадження платного користування дорогами є частиною євроінтеграційних зобов'язань України.
2: Ні, це, звісно, звісно, все прикольно, але ви розумієте? Ви розумієте, що будуть черги на оплату, щоб поїхати?
3: Ого. Та я думаю,
2: поняли?
3: Що
2: ну, типу, от, ребята, все, отут стоїмо, отут черга, оплачуємо, потім їдемо. І оце ж як
3: зберуться. Ні, так хорошо, а це ж має бути по-чесному. Тут є платна дорога, а поруч безкоштовна, правильно?
1: Ну, я думаю, так. Да. Але як? От як найімовірніше, першими платитимуть вантажівки і комерційний транспорт, бо вони ж, типу, саме найбільше руйнують дорожнє покриття. Але ж окремого закону поки що немає. А чому це добре? Як ви думаєте?
3: Нічим.
2: Нічому.
3: Взагалі не побачив.
1: Слухайте, ну я думаю, що це добре, тому що той, хто більше користується дорогами і більше їх руйнує, платитиме більше. От наш Саня, звукорежисер, каже, я би був радий платним дорогам, тому що наступив на тапку і до Львова за 130 лук.
2: Я вам так скажу, тоді не зря я купив самокат. Надіюсь, що самокати не зроблять платними.
1: Слухайте, ну
2: дороги.
1: Я була в Італії, там платні дороги. Да,
3: ні, ну слухай, давай не порівнювати Україну і Італію.
1: Ну ти думаєш, що там ям на дорогах немає? Є.
3: Я уявляю, до речі, я ж уявляю, ці платні дороги, а в них будуть ями все одно. Це ж воно ж якось так буде траплятися, що ай-яй-яй,
1: хтось недогледів. Це зроблено для того, щоб гроші з цих платних доріг йшли в бюджет і одразу на дороги.
3: А з бюджету кудись вони, ніжки у них росли,
1: ні? Ні, взагалі-то план такий, щоб, типу, і робити дороги за ці гроші. Так що, якщо все...
2: Якщо дійсно будуть робитися дороги за ці гроші, то я теж за таку ініціативу. Бо хочеться
3: вони ж платні стануть, чи як?
1: Правильно,
3: вони платні дороги будуть будуватись безкоштовні дороги.
1: Ти що, не
3: дороги.
1: Слухаєш?
3: Я вже оце коли почув платне, все, мені не цікаво.
2: Слухайте,
3: все має бути безкоштовно.
2: Дороги – це, звісно, класно, але треба бути дуже вправними водіями і бути обережними на дорогах.
3: До речі, а чого мені перейматися? Я ж пішки ходжу.
1: От іменно. Ні, та ти ж на тролейбусі їздиш?
3: Да, безкоштовно.
2: А скоро по тротуарам зроблять теж
3: платне. Щоб тротуари платні не стали, да. Оце головне.
1: Але, слухайте, ще буде план, ще реформа, яка буде впроваджена в майбутньому.
2: Це роки два ще.
1: Як до Києва речка, як то кажуть. Але саме, якщо так буде, що будемо платити і за ці гроші будуть робити дороги, і вони будуть в нас супер європейські і класні, то я тільки за.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку. В KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: ранню.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, сьогодні у нас, як і завжди, о 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, чи вчите ви з дітьми іноземні мови. І якщо вчите, то зі скількох років почали?
5: О, ти нам вже написав Андрій.
4: А, ну-ка.
5: От, іноземну мову почали приблизно з 5 років. Спочатку просто слова під час прогулянок і ігри якісь. Тепер вона займається англійською онлайн і вже може трохи говорити реченнями.
6: Клас, це молодці. Ну, з 5 років, до речі, кажуть, що треба раніше. З 3 вже ж ти казав, Денис.
4: З 3 до 7.
6: А, Ірочка, о, до речі, нам Ірочка якраз і написала, ми спеціально не вчили англійську рано, просто включали мультфільми і пісеньки фоном. І якось у 3,5 роки вона раптом почала повторювати слова і навіть використовувати прості фрази англійської. Ми були здивовані, бо це вийшло ніби само собою.
5: Вона повторювала, але що означає, не знала.
4: Ми спеціально не вчили англійську рано, з 3,5 років вже знаю.
6: Коротше, історія швиденько моєї дитини. Значить, ми їй купили такі карточки, на яких намальовані всякі там часник, помідори, оце щось там ще, і вони англійською мовою там також написано. І ми нещодавно заходимо в магазин, і Ростік каже англійською «часник». І каже, бачиш, ти мене як навчила завдяки карткам. Я знаю, що таке «часник» англійською.
4: А як «часник» англійською?
6: Я там знаю.
4: А, отак. Все.
5: Гарлік.
4: Придумала.
6: Це ж Ростік казав.
5: Гарлік, ребята, гарлік.
4: Гарлік, точно.
5: Чілі гарлік соус. Точно.
6: Класно, друзі, спасибі вам за ваші історії. А ми вам за це пропонуємо послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А в новинах про те, що про допомогу. Французькі теслярі приїхали до Львова, аби відновити дах історичної пам'ятки на вулиці Соборній.
4: Цікаво.
6: Давайте почуємо про
4: Давайте.
6: Це.
1: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обачність в мережі шахраї надсилають лист українцям з нібито графіками відключень і квитанціями на оплату. В «Укренерго» наголошують, варто бути обачними і не відкривати жодних посилань. А щодо погодинних графіків відключень, енергетики сьогодні їх не прогнозують. На Полтавщині шахет влучив у підприємство, на щастя, всі цілі. В Сумах російський БПЛА вдарив по гуртожитку, там вибиті вікна. Загалом вночі оборонці знищили 102 ворожі дрони із 117. В окупантів палає, місцеві пабліки повідомляють про пожежі на великих нафтохімічних підприємствах у Самарській області і Республіці Татарстан. Місцеві пишуть про серію гучних вибухів, які тривали щонайменше 40 хвилин. Тепер про допомогу. Французькі теслярі приїхали до Львова, аби відновити дах історичної пам'ятки на вулиці Соборній, яка зруйнована через ворожий обстріл. Досвід у фахівців є, вони раніше відбудовували знаменитий собор Нотр-Дам після пожежі. У Львові 20 професійних теслярів заготовлять необхідну деревину, а потім фінішні роботи відбудеться облагородження даху. І на сам кінець свято для шанувальників коміксів «День Супермена» сьогодні. Вперше мальована історія про супергероя вийшла у квітні 1938-го, а 12 червня оголосили День Супермена на честь 75-річчя персонажа і виходу фільму «Людина зі сталі». Хто не має планів на вечір, в цей день рекомендують перечитати комікси, подивитись фільми про Супермена. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
6: Денис мені делегував свою роботу. Крапає, крапає. Що ж нам робить? Дається кнопка «Погоду переключити».
4: Не так гарно получилось, але...
5: Так, звісно.
6: Вибач, будь ласка, дуже, покажи, як треба.
5: Соня, не слухай, не буду... дуже гарно.
6: А тепер
5: дуже.
6: Ти таким голосом, як я, прочитай погоду.
4: Ага. Сьогодні в Україні очікується погіршення погоди. У західних областях температура впаде до плюс 15. Однак на сході триматиметься в межах плюс 27.
8: А у решті областей стовпчики термометрів покажуть плюс 24 градуси. Дощитиме по всій Україні з можливим градом та грозами, друзі. У Києві також будуть зливи, а температура повітря плюс 24 градуси.
6: От гумористи.
4: Ну, на сьогодні це не було схоже, до речі.
6: Так, да, не було, вообще не було.
4: Але це я вже було прикольно. Це ти вже обогнала дік чуть-чуть. Це наступна рубрика. Є прикол, де ми обмінюємось жартами, сміємося один з одного, ображаємось, сваримось. Це все вкупи.
6: А наші слухачі визначають, хто з нас смішніший.
5: Не будемо ми сваритися, будемо радіти, що хтось із нас буде королем.
6: Рубрика «Я прикол» за кілька хвилин. Дочекайтесь, друзі.
1: Шоу на нашому радіо.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Нарешті ми попали. Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто
2: смішніший. Ви готові? Підготувались?
3: Ми підготувались.
1: Я завжди готовий.
2: Я теж.
1: Хто почне?
2: Ну, давайте, Владик, я почну.
1: Давай.
2: Прикол від Влада.
1: Давай.
2: Ти така струнка на дієті, на зарплаті.
1: Да, ну це, блін,
2: життєво.
1: Сильно рану сипиш, Владик. Ти жарти розказуєш.
3: Давайте тепер Денис.
1: Тепер я. Ну давайте, а в мене про погоду. Прикол від Дениса. Куме, яка погода на вихідних? На вихідні синоптики нам обіцяють плюс 27 тепла. Та не вже, так різко потепліє? Ні, кажуть поступово. 13 в суботу, 14 в неділю.
3: Ой, хлопці, а тепер слухайте і вчіться, як треба вдало відбирати собі приколи. Прикол від Соні звучить так. Вирішили з кумом капусту квасити. Вже третю годину квасимо, капусту ще не чіпали.
2: Я думаю, що наші улюблені слухачі за мене проголосують сьогодні.
1: А я думаю, за мене.
3: А я думаю, що за Сонечку, тому що хто в п'ятницю голосує за погоду? Всі голосують за квашення
1: капусту. Ми побачимо в суботу, в неділю, яка вона буде.
2: Головне, щоб наші слухачі нам прислали свої приколи.
1: А я ж їм скажу, куди ж присилають. А на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
3: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Штучний інтелект – загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
4: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: О, наша королева.
2: Королева.
1: Соня сьогодні перемагає. В рубриці «Є прикол».
2: Денис так почав. О, наша королева, да. Кажи нам, що робить.
1: Конечно. А мені це збуджує, до речі.
3: Да? О, да.
2: Аня, знаєш, що тебе ще Соня збуджує?
1: Аня, не то, що знаю.
3: Аню, це теж збуджує. Слухайте, ну я сьогодні виграла. Дякую нашим слухачам за те, що вони мене зробили королевою гумору.
2: Причому в суху.
3: Це, знаєте, тому що актуалочка.
1: Та ні, ви просто наші слухачі не знають, що Соня тут і так ходить, як королева.
3: Ой,
1: і зараз вона і вообще оце буде.
3: Ну все, я зараз зачитаю свій переможний жарт.
1: Давай.
3: Вирішили з кумом капусту квасити. Вже третю годину квасимо. Капусту ще не чіпали.
1: П'ятниця, що сказати.
2: Так, і нам ще написали наші слухачі. Нам написав наш постійний слухач. Олександр Васалата.
1: А ну давай.
2: Я зараз курку в духовці запікаю. Може, хтось мені підкаже, як довго ще пір'я буде диміти? Це я коли кажу, що я гарно готую, я отак таке маю.
1: А це інколи йдеш по під'їзду і так воняє навіть під'їзду. Що там сусіди готують?
2: А вони може
1: курку з пір'ям. Так, пише нам ще Андрій. Ніхто мене так не любить, як мій холодильник. Тільки його відкриваю, він аж світиться.
2: А нічого нового не з'являється, так?
3: Нам ще написала Ксенія. Якщо тобі важко щось нести, уяви, що ти це вкрав.
1: А, навіть уявляти не треба.
2: І ти не будеш, і ти будеш біжати просто.
3: Але я хочу сьогодні зробити переможцем Олександра Васалату. Олександр, ваш жарт про курку, це щось неймовірне.
1: А це другий раз про курку, не? Так,
3: другий, але там було про ветеринара, який курку-грин мав врятувати.
1: Мастер-шеф і гуморист.
2: А я зараз зачитаю.
3: Давай.
2: Я зараз курку в духовці запікаю. Може, хтось мені підкаже, як довго ще пір'я буде диміти?
3: Олександр, ми вас вітаємо, ви король гумору. Що ж сказати, якщо воно, звісно.
1: Ми просто вам доміряємо нашу королеву.
2: Воно, якщо да, то воно да.
1: На горнятко кави. Ага.
3: А ми вже давно зустрічаємося з Олександром, якщо хто не знав.
1: Ой, спасибі, а якщо Ростик твій чоловік слухає?
3: А він з нами зустрічається. Спасибі вам, друзі, за рубрику «Є прикол», за ваші жарти. Почуємося з нею вже в понеділок. Ну а вже за кілька хвилин в нашій студії буде гість. Дочекайтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
10: Наше радіо.
0: Наше радіо.
4: Так

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, так спекотно, да, стає?
3: Давай,
2: Лайк. Може розказати вам про погоду щось?
3: Про погоду,
4: я
3: давай.
4: Я думала, ти про щось інше розкажеш, ну про погоду мені, до речі, дуже цікаво.
3: Мені дуже хочеться почути.
4: І мені теж,
2: Соня,
4: давай.
2: Ну успокойся чуть-чуть.
4: Успокоїлась.
2: Сьогодні в Україні очікується погіршення погоди. У західних областях температура впаде до плюс 15, однак на сході триматиметься в межах 27.
4: Отож, боженька існує, бачите, ага. Наказує.
2: Ой, та все вже. У решті областей стовпчики термометрів покажуть 24, дощитиме по всій Україні з можливим градом та грозами.
3: Отак.
2: В Києві також будуть зливи, а температура повітря плюс 24.
4: Ой, в Києві точно, що будуть зливи, тому що вже за декілька секунд в нашій студії співак Островський.
2: Друзі, Соня вже тут горить.
4: Дочекайте.
3: Тече, як дощ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: «Знай наших». Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співак Островський. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
3: Доброго раночку. А мені оце цікаво. Островський весь в татуюваннях. По-перше, тобі не боляче було це все робити?
2: Ну, боляче, але сиду.
3: А що це? Що це за фішка така? Оце обтатуювася всьому.
2: Обтатуювася?
4: Я залишаю на своєму тілі якісь...
3: Важливі штуки?
4: Так. Якісь моменти.
1: А пісні свої писав?
4: Так.
2: Ух ти. Слухайте, ну я пропоную нашим слухачам зайти в Інстаграм і подивитися, які татуювання.
3: Подивіться, будь ласка. Якраз вже літо наступило, вже Островський може в повній мірі показати себе. До речі, які в тебе плани на літо?
4: На літо є плани, але поки про них не можу розповідати.
3: Та ти подивися, який інтрига.
1: Бо з кимось буде, да, мабуть?
4: Ні, ну там буде один проєктик. Але зараз я готую альбом.
2: Ну він в рамках закону цей проєктик?
4: Буде там. Подивимось.
3: Розказуй, ти альбом готуєш, ти сьогодні з однієї з пісні прийшов з альбому, вже з нового, так?
4: Ну от була пісня «Маяк» і «Зараз кохаємося», і потім ще буде дві, я думаю, випущу з альбому як синглом, і далі вже альбом.
1: Клас.
2: Ну, давай сьогодні про пісню «Кохаємось» послухаємо.
1: В тебе пісня «Кохаємось» про пристрасть та залежність один від одного. Скажи чесно, закохався?
4: Не знаю.
1: А що така пауза?
4: Я творча людина.
1: А,
4: я
1: все,
3: постійно закохана.
4: Так.
1: Ну, ти можеш писати пісні на різні теми, ми зрозуміли.
2: Головне, щоб не в себе, знаєш? А то вже люди такі, що в себе саме.
1: Як ти вже казав, в тебе планується цілий дебютний альбом. Скажи, хтось з відомих артистів допомагав тобі написати?
4: Ну, молоді.
1: Молоді?
2: Ні, а з відомих,
4: молоді,
2: а хтось з відомих?
4: Але в основному ми писали це з моїм гітаристом, Пашою. І, тобто, ми прям з ним сіли і по-іншому зробили
3: звучання.
4: Мене, так.
3: Ага.
4: Тобто,
3: це буде вже не той Островський, якого ми звикли слухати?
4: Трішки інший. Бо молоді все одно, у них є своє бачення, є свій якийсь...
1: стиль,
4: стиль роботи, і коли він пересикається з моїм, то люди трішки плутають, де хто є.
3: Слухай, ну а твоя пісня «Кохаємося», з прем'єрою якої ти сьогодні до нас прийшов, вона взагалі про що? Вона про пристрасть, вона про якесь нерозділене кохання. Що ми тут можемо почути в ній?
4: Я прокинувся зранку,
3: так.
4: Зварив собі кави і написав цю пісню.
3: Ага,
4: про те, як... можна бути залежним від
2: кави.
4: Від кави.
1: Ну, а вночі хтось надихнув просто на цю пісню, скоріш за все, вранці прокинувся зразу.
2: О, до речі, а з ким ти прокинувся зранку? Чи сам?
4: З собакою зі своєю.
3: Добре, бо є собака. Класно. Так що, вона про натхнення тоді виходить?
4: Вона більше про те, як кохання

0: змушує нас бути залежним від один одного.
1: Так.
0: Тобто там я кажу, зв'яжи мене, роби зі мною все. Тобто,
2: ух ти.
3: Я... Головне потім змогти розв'язати цю всю історію, тому що...
1: Давайте, друзі, запрем'єримо прямо зараз. Вже готові всі, я думаю, слухати. Робіть приймачі гучніше, друзі, тому що в шоу «Ранковий двіж» прем'єра Островський.

0: зв'яжи мене. Зв'яжи.
1: Так.
0: Не треба шукати людину, котрій можу так казати.
2: Що ви робите, хлопці? Це я не тут одна, пожалійте мене. В студії в нашій, Островській, друзі, запримірили щойно пісню.
3: Зв'язаний.
2: Прекрасно. Зараз ми тебе розв'яжемо.
0: Ну, ти ж ти попросив, правильно?
2: В нас для тебе є гра. Правила гри дуже прості. Тобі потрібно брехати.
1: О, клас.
2: Відповідаючи так чи ні, ми тобі питання, а ти брешеш.
0: От в житті часто брешеш, скажи?
4: Вообще не брешу.
0: Вообще не брешеш? А отут доведеться.
2: Так, доведеться. Ти готовий?
4: Окей.
2: На всі так. питання ти брешеш, пам'ятай.
1: Ні, так тут треба, коли ти кажеш так, це ні, а коли ні, це так, а то ти не пояснив.
0: Ну, просто брехати.
4: Ні, я
1: поняв.
2: Він поняв. Давайте, погнали. Тебе насправді звати Іван?
4: Ні.
2: Та ну здрасте.
1: Треба говорити так.
4: Так.
1: А каже поняв.
3: Мене звати Кирил.
0: О, правильно. Правда, що у вас із твоєю подружкою Мішель Андраде був роман? Бреши, бреши.
1: Ну, вже все понятно, якби, вже не відбрешешся.
4: Ні.
3: Ні.
2: Так це ж ти правду сказав.
1: Ну да.
2: Не треба ж брехати.
1: Соня сама не правила придумала, не понімає.
0: Хорошо.
4: Так, звісно, підловила.
1: Інтересно.
2: Отож.
1: Так, гурт молоді, насправді старі.
3: Так.
0: Це правда, що ти дуже класно співаєш?
4: Так.
2: Так, ну ти брехать будеш, ти будеш правду казати.
1: Ага.
2: Капець.
1: Це правда, що ти починаєш свій ранок з пляшечки пива?
4: Ні.
2: Та ну так, ти кажеш чесно, так не чесно. Ми тобі правила наші придумували. Віталій, що
0: Соня, такое? Може він збрехав?
1: Соня придумала гру, говорить, ти легко гра.
4: Я перед зальчиком.
2: Пивкам бахаю, молоде.
1: Правильно. Ну,
2: так, а в тебе був секс в публічному місці?
4: Ні.
2: От тут, звісно, що.
1: А фотки є?
4: Так.
2: Це правда, що ти даруєш по 100 доларів всім, хто слухає твої пісні?
4: Так.
0: Окей, добре. Ти прийдеш ще раз до нас?
4: Ні.
0: Блін, ми надіємося, що ти збрехав, дійсно.
1: Ну, да. А твою нову пісню «Кохаємося» треба слухати?
4: Ні, ні в жодному разі не слухаю.
0: Все ми зрозуміли, добренько.
2: Ну що, незважаючи на те, що ти пішов проти правил в нашій грі, нам було справді класно з тобою, дуже комфортно. Дякую. Дякуємо тобі за
0: ті прем'єри.
2: Розказуй, що плануєш робити, який анонс є, концерти?
4: Так, зараз буде концерт 9 серпня і далі вже все побачите, бо зараз планується і запуск там бренду одного,
1: ух ти.
4: Альбом дописується вже,
2: так.
4: Там треба закінчити, і тобто все буде добре.
2: Все
0: супер,
2: буде добре.
0: Ну будемо чекати на альбом.
2: Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти сьогодні був у нас в гостях, Островський.
0: Соня, друзі. Дякую особливо.
2: Слухайте пісню «Кохаємося», любимо тебе, цьом.
1: Дякую.
5: Шоу на нашому радіо.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв. Тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота».
0: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell.
2: Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
5: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, як хочеться дізнатися, що нам пророкують зірки сьогодні?
2: А тобі наша.
1: Бо сьогодні п'ятниця.
3: Тобі для чого?
2: Бо сьогодні п'ятниця. Святий день.
3: Давайте я почну з овнів. Це у нас фанатик Тоня Матвієнка. Для вас це буде продуктивний день, пов'язаний з грошима та ресурсами.
2: Завжди приємний день, коли це пов'язано з грошима. Головне, щоб не з розтратами їх.
3: Да, щоб вони не витрачались.
1: Бо сьогодні п'ятниця, будьте обережні.
3: Так.
1: Так, тельці, це у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Будь-які завдання, які ви, за які ви які ви візьмете в руки, приноситимуть задоволення.
3: Ого, а якщо не в руки брати? Так, на відстані.
2: Тоді задоволення не буде.
3: На кіно, якщо дивитися, як його дивиться руками.
2: Близнюки. Серед них Альона Альона і Тарас Тополя. З'явиться відчуття тиші всередині, яке дозволить краще зрозуміти другу половину.
3: Клас. Це ж саме класне. Сісти один проти одного. І мовчки дивитися один одному в очі.
1: Що мені робить, друзі?
3: А там буде іскра, має. Ти поймеш.
1: Я в дзеркало буду дивитися.
3: Раки. Серед них Сергій Притула, Дантес. Цей день принесе важливий сув у роботі, який з часом стане основою для стабільності.
1: Цікаво.
2: Прикольно, прикольно. Да.
1: Так, леви, серед них у нас Даша Астафєва і Аня Трінчер. Ви відчуєте впевненість у власних навичках і стійкості.
3: Ну,
2: головне,
3: нарешті.
2: Да, завжди відчувати впевненість.
3: Не тільки сьогодні.
2: В собі. Діви, це Юрій Горбунов і Джамала. Ви усвідомите, що вже досягли прогресу більше, ніж самі собі уявляли.
3: Не уявляйте прогрес, усвідомлюйте.
1: Да, усвідомлюйте.
3: Вони на мене так подивились.
1: Ні,
3: я,
1: ну,
3: я все шарю.
1: Бо
3: все
1: ти, Дініс, багато чого досяг в своєму житті.
3: Ой, дякую, це правда. У мене от що там, не знаю.
1: Терези.
3: Терези, серед них Дар'я Білодід та Яна. Побутові питання з коханою людиною вимагатимуть ясності та чесного обговорення.
2: Наприклад, якщо кохана людина захотіла купити телевізор, чесно сядьте і скажіть, дуже дорого, нема грошей.
3: Нам він не потрібен. Отак.
1: Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде і співачка Лелека. Ви зможете відчути, що зміни дійсно реальні та мають перспективу.
2: Завжди класно, коли є в чомусь перспектива. В стосунках, в діях, в начальстві.
1: Ой,
2: в
1: я би хотів.
3: А я хотів сказати, що головне, що відчуття. Ви зможете відчути. Ой, це ж відчуття, це саме
2: романтика. Ага. Стрільці, це Тарас Цимбалюк. Буде можливість зосередитися на одному завданні і нарешті довести його до кінця.
3: Ну клас, бо оце розкидаєтесь, от тут візьму, там візьму, сам візьму.
2: І до кінця нічого не добудете.
3: Так, козероги, серед них Злата Огнєвіч, репер Хас. Ви будете відчувати себе більш присутніми в моменті, а не зануреними в результат.
1: Отак от.
2: О, нічого собі.
1: Тому живіть тут і зараз.
3: О, це правда. Да.
1: Водолія, це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. Зміни в особистому житті почнуть чинити вплив на загальний стан і настрій.
3: Гарний вплив.
2: Гарний настрій.
1: Гарний настрій, гарний вплив. Це правильно.
2: Риби, це співачка Скайлер і Віталій Козловський. На роботі ви зможете обговорити теми, які раніше здавались занадто складними.
1: А поговоріть про відпустку, вже пора.
3: Ні, я думаю, що сьогодні вже можна після роботи трошки все обсудить, перемить кісточки.
2: Це ж риби. Це ми любимо.
3: Кісточки. Гороскоп для всіх. Цей день стане кроком до яскравих емоцій.
1: Звісно, стане, бо сьогодні п'ятниця і попереду вихідні.
3: Зробіть отак.
2: Ю-ху!
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому раді.
2: Капець! Все було добре до цього моменту. Я просто в шоці. Друзі,
3: просто
2: Денис Йоксден взяв і в приміщенні відкрив парасольку.
3: Ой-ой-ой.
4: Так на вулиці, сонечко.
2: Ти не знаєш, що не можна? Не можна. Я просто в шоці.
3: Це погана примета. Це дизайнерська річ.
4: Яка дизайнерська? У тебе написано «Омега».
3: Неважливо.
2: У мене немає слів. Коротше.
3: Ой-ой-ой-ой.
2: Ой, слухайте, це взагалі з давніх давен вважається, що відкрита парасолька в домі приваблює бідність і накликає неприємності.
4: Дініс!
3: Так я не вдома,
4: закривай давай швидше. Ти що?
3: Ми всі бідні, хто на роботу ходить, дразі. Давайте вже п'ятниця, уходьте з роботи, йдіть гулять.
4: А за які гроші ми підемо, якщо ти парасолі
2: повідкривав? Якщо ти парасольку відкриваєш, Влад, ти правий на 100%. Коротше, друзі, сьогодні пам'ятайте, парасольку вдома не відкриваємо. Ідемо, гуляємо.
3: Ви ще скажіть, що свістіть не
2: буде. Порадійте сьогодні, сонечко, тому що вже під вечір обіцяє дощ, і взагалі весь тиждень буде дощовий. От. Придумайте, що будете робити, ми вам даємо ідею.
3: Яку?
2: Робіть шашлик.
4: О, ідея супер.
3: А дома шашлики можна жарити?
2: Звісно, звісно, там і дощ, не дощ, що...
4: А я от вже завтра поїду.
2: Отож, і я теж їду до батьків.
3: А я сьогодні.
2: Ми вас... А в тебе ж день народження, Ані. Ой, все, біжимо. Почуємось. Понеділок.
0: Соня Хупенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Питань наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з електрикою українці почали використовувати більше струму, все через хмарну погоду на заході і центрі. В цей період менше працюють сонячні електростанції. Людей просять вмикати побутову техніку до 15-ї, а увечері економимо живлення. Також через російські обстріли на ранок знеструмлені жителі в Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. У горах погіршилась погода, у Карпатах, на горі Піп-Іван температура повітря опустилась до нуля, там дощ, вітер, туман і погана видимість. Загалом сьогодні синоптики попереджають, що вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі та град. Про російські обстріли окупанти били по Сумщині, потяги їдуть із затримками до 2 годин. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалі. Вранці росіяни обстрілювали місто, одна людина травмована, пошкоджений житловий будинок, горіли квартири. Далі про підтримку. Норвегія виділить 8,5 мільйонів євро на відновлення захисних систем та інфраструктури Чорнобильської АЕС. Кошти передусім підуть на ремонт захисної конструкції, що накриває зруйнований 4-й енергоблок, який пошкоджений через російську атаку. І наостанок про наш туризм. 5 українських сіл увійшли до переліку номінантів найкращих туристичних сіл світу. Серед них Опішня на Полтавщині, та можна дізнатись все про гончарство. А також Криворівня на Івано-Франківщині, де зберегли старовинні звичаї. Там і відбували зйомки фільму «Тіні забутих предків». А яке найкраще село, дізнаємось попередньо восени.
0: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Розбав рутину з 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину з 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт, pb.ua/terms.

0: Одноразово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: зараз на правах реклами розкажу. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику? От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Оля,

Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
2: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
3: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Пропозиція дії з 18.05.2021-2026. Подобається на «Епіцентр.Крапка.ua».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Ти слухаєш
8: наше.
7: Наше.
8: Наше.
7: Радіо.
8: Наше.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 12 червня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно, дощитиме. Від 16 до 25 тепла. У центральних областях теж волого, плюс 28. У східних областях короткочасні дощі. Синоптики прогнозують лише в окремих районах. Плюс 24-29. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі дощі. Денний максимум плюс 27. У Києві у п'ятницю, 12 червня, дощитиме. Похмуро і прохолодно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52%. Всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
6: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Sky from Ya футбол включив! Боя чіпси Лейс купив! Акційний код із пачки вів! Боя чіпси Лейс купив! В розіграші переміг! Боя чіпси Лейс купив! Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Розпродаж у Модіво триває! Літній гардероб у найкращому стилі! Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
11: Реклама.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання. А LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
10: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України. Не окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитинства.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбоми, я й на горшку, і без труселей, коротше, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну, раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність, ці альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm-hmm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в Інстаграмі. Відфотошоплений, з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом в нових реаліях. Але щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям. Історія першого року. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Да, бубліка да. Зуби виривати.
1: Перший, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. А. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». «Ранковий віш» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Знай наших.

наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: А зараз на правах реклами розкажемо. Фісташка малина – новий горіховий смак морозива каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
8: Вона читає вірші Стуса, а я сполохати боюся.
7: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16-166-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Рані наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
4: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ну що,
2: Соня,
1: друзі,
2: не підспівує,
1: а
2: що?
1: Соня готовилась, така вся зла. А у нас стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
3: Саша, ви такі хікарі, ви як з лісу. Ви як з лісу вибігли.
1: Чого це як з лісу? Так це твій сміх, Соня.
2: Все, ребята.
3: А я не так сміюсь.
1: А ну, а тепер ти... От.
2: Привіт, мене звати Олег, і я люблю брехати. Сідай, Олег. А я не Олег.
1: Вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сижу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
3: Зайшла кума до куми в гості. Тобі кави з коньяком? Ой, сьогодні неділя, можна без. Без коньяка? Без кави?
2: Краще надсилайте нам свої...
1: Так, до своєї жарти і номер телефона, скажи, Владик. На номер WhatsApp або Viber 067-009-107-9.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24, тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті сільпо.ua та в адміністрації.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Стоп. Подивись вгору. Ну? Може, вже час замінити цю люстру?
5: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
6: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.Кап.Кей».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

воля твоя, будь ласка,

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Щонайменше шестеро людей поранено внаслідок ранкового удару по Сумах. Цього разу загарбники цілили з далекобійної артилерійської зброї. Понищено житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт і крамниці. На локаціях працюють рятувальники. Тепер про підтримку. Пілотний проєкт із будівництва соціального житла запускають. За підтримки Європейського інвестиційного банку зводитимуть у Львові, Кропивницькому, Миколаєві, Кременчуку та Житомирі. Нині фінансові моделі громад перевіряє Міністерство фінансів. І про шахрайські схеми. Аферисти знову махлюють з електронними петиціями. Пропонують заповнити звернення про вшанування пам'яті загиблих оборонців. А насправді викрадають акаунти користувачів, попереджають у центрі протидії дезінформації при РНБО. Щойно людина проходить авторизацію, шахраї отримують доступ. У центрі просять користуватися лише перевіреними джерелами. Далі про політику. Європейські правозахисники звернулися до Верховного комісара ООН з прав людини щодо політичного переслідування Юлії Тимошенко. За даними видання РБК «Україна», відомі юристи-міжнародники Франсуа Зімере, Джесіка Фінелі, Каталіна Деласота вказали на цілу низку порушень закону по відношенню до екс-прем'єрки з боку українських антикорупційних органів. Нагадаємо, харківська правозахисна група назвала справу Тимошенко політичним замовленням. Про переслідування лідерки Батьківщини через її опозиційну діяльність заявляли також члени Європарламенту та ПАРЄ. І наостанок, 79-річний викладач із Харкова Юрій Васильєв виборов 3 золота на чемпіонаті світу із гирьового спорту у Кишиневі, а ще встановив світовий рекорд. Пан Юрій до Молдови приїхав власним коштом, позичив у товариша.
1: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
4: Привіт, друзі! Вітаю вас з чудовим літнім днем. І зараз, я думаю, ідеально продовжити його з десяткою улюблених пісень за тиждень. Це чарт «Топ-10 «Знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна. І давайте прямо зараз з вами зануримось у десятку треків, які вам подобаються найбільше. Тож давайте не затримуватися і прямо зараз з вами послухаємо, хто ж опинився на 10-й позиції. І тут давайте вітати новачка чарту найкращих – Фіїнка з роботою «Вівтар». Отже, це пісня, яку від Фіїнки чекали вже дуже давно, бо багато слухачів просили цю саме пісню від неї. Так от, давайте з вами її привітаємо, бо нарешті вона побачила світ. Давайте познайомлю вас трішки з цією піснею. Оригінал її ви чули і можете послухати у Степана Гігі, бо це саме його пісня. Але Фіїнка виконала її на концерті пам'яті артиста і з тих пір у неї нове дихання. Ну, власне, у пісні. Тож давайте саме зараз послухаємо черговий раз і привітаємо на 10-й сходинці Фіїнка з роботою «Вівтар».
1: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 10-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Нікітін з роботою «Ти поселилась у душі» на 9-й сходинці на цьому тижні. Я нагадаю, що у Нікітіна продовжується тур і ви можете відвідати його концерти. А я от спостерігаю за його інстаграм-сторінкою і просто в чергове є чим потішитися. І за Нікітіна, і за його щасливу родину, бо в нього прекрасна сім'я. Але ж і про творчість давайте не забувати. Ми чекаємо від нього нових пісень, але поки що я нагадаю, що в нього є чудова композиція, що називається «Бузина». Послухайте обов'язково, вам сподобається. Проте зараз пропоную нам з вами послухати роботу, що називається «Ти поселилась у душі» з 9-ї сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 9-та сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Запроси мене сни.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
8: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
11: Настя Балох та Діма Прокопов з роботою «Шаленію» також з'явилися в чарті найкращих. І вони також новачки. Але новачки саме з цією роботою, бо окремо кожен з них був в чарті найкращих. Так от про пісню. «Шаленію» – це історія кохання, від якого зносить дах. Це про той стан, коли дивишся на людину, і вона для тебе стає всім. Коли почуття настільки сильні, що між вами стираються всі кордони, а кожен момент разом хочеться прожити ще раз. Саме так йдеться в описі до цієї роботи. Тож давайте чуємо це і послухаємо саме зараз. Настя Балух та Діма Прокопов. «Шаленію» з 8-ї сходинки.
10: Хіт-парад.
12: «Знай наших». 8-ма сходинка.

0: наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На 7-й позиції вітаємо пісню штучного інтелекту, і це робота від Хітяріум «Лише тобі». І вона продовжує збирати прослуховування. Пісень у виконанні штучного інтелекту, знаєте, все більше, тому вибір величезний. Ну і, до речі, кожного тижня я заходжу на ютуб цього артиста, і там до відео на цю роботу збирається все більше і більше прослуховувань. І зараз там більш ніж 5 мільйонів тих самих прослуховувань і переглядів, тож вітаємо, хто б там не був за цим ім'ям. Ну і слухаємо, друзі, з 7-ї позиції «Хітяріум» «Лише тобі».
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 7-ма сходинка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитини.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбоми, я й на горшку, і без труселей. Короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність ці альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm-hmm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом нових реаліях. Але ще, щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям. Історія першого року. Ой. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. І бубліка да. Зуби виривати.
1: Перше, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. А. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
2: На шостій позиції вітаємо Дантеса з роботою «Лайки». На минулому тижні він був, до речі, новачком чарту, а тепер відразу на шосту позицію піднявся. Мені дуже подобається ця пісня, я сподіваюся, що вам також. Мільйон переглядів має ця робота на Ютубі. До речі, дивлюся на Дантеса в цьому відео, і він ані трохи, як мені здається, не змінився з «Фабрики зірок», в якій він брав участь. Ну, дуже давно це було. Тож, якщо ви ще не бачили це відео, подивіться обов'язково. Можливо, і ви той самий вайб відчуєте. Але саме зараз пропоную нам з вами зануритися знову у пісню «Лайки» від Дантеса з шостої сходинки.
0: Хіт-парад.
8: Знай наших. Шоста сходинка.

0: хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Віталій Козловський з роботою «Шекспір» на цьому тижні на п'ятій екваторній позиції. Ну що ж, давайте її вітати, бо вона того заслуговує. І чим частіше я слухаю цю пісню, тим більше мені здається, що вона в іншій версії ну просто не була. От ми її весь час слухали і весь час вона звучала отак, як є. І я дуже сподіваюся, що чарівний кліп до цієї пісні ви також уже подивилися. Ну і як і кожного разу, я вам нагадаю про пісню «Краса та розлука». Відео також є на цю пісню. Дивіться, насолоджуйтесь і прямо зараз давайте слухати пісню «Шекспір» від Віталія Козловського з п'ятої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. П'ята сходинка.

0: 10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На четверту позицію можна сказати
0: найнаших топ 10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На четверту позицію можна сказати, що опускається діджей начальник.

0: Насолоджуватися роботою від цього виконавця, бо те, що вона який тиждень поспіль знаходиться в чарті, говорить про те, що вам ця пісня дуже подобається. Тож, давайте, друзі, послухаємо з четвертої позиції. «Ти мій біль» від діджей «Начальник Бос».
1: Хіт-парад.
2: Знай наших. Четверта сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: І от ми з вами вже дійшли до трійки найкращих. І тут вітаємо на третій позиції на цьому тижні Тіну Кароль. З роботою «Здатися ти завжди встигнеш». І от я думаю, що цю пісню вона співала не тільки для нас з вами, але й для себе. Бо я нагадаю, що Тіна Кароль не здавалася і встановила рекорд України, бо простояла вона в планці 1 годину 54 хвилини. Тож будьте як Тіна Кароль і ніколи не здавайтеся. Вона змогла і ви зможете. Може не постояти в планці, але як мінімум у своїх справах ви все можете витримати. Тож мотивуємось і слухаємо. «Здатися ти завжди встигнеш» від Тіни Кароль з третьої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Третя сходинка.

0: А зараз на правах реклами розкажемо. Фісташка малина – новий горіховий смак морозива каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
8: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
0: На другому місці в чарті найкращих на цьому тижні давайте послухаємо Макса Барських з роботою «Сльози». Отже, ще на минулому тижні він був в чарті з двома своїми піснями. А на цьому з однією, але знову ж таки на одній з найкращих позицій. Отже, пісня «Сльози» продовжує здобувати своїх фанатів. І мені подобається, як Макс Барських обіграв цю роботу, бо нагадаю, що кліп до неї – це вирізки з його минулої роботи, яку він знімав разом з Ларою Фабіан. Ну і, до речі, саме ця пісня, принаймні мені в соцмережах попадається все частіше, як перший весільний танець молодят. Тож пісня точно знайшла свою аудиторію. Ну а ми з вами давайте прямо зараз з другої сходинки і ще раз послухаємо цю пісню «Сльози» від Макса Барських.
1: Хіт-парад.
6: «Знай наших». Друга сходинка.

0: наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: І на першій позиції ми з вами на цьому тижні вітаємо Альону Маргалієву з роботою «Не п'яна, закохана». Отже, феномен цієї пісні навіть нам з вами не вдається розкрити, бо те, на яких позиціях і як часто вона опиняється на них, викликає для мене загадку. Десь тиждень тому ця пісня була на 9-й позиції, і, якщо чесно, я думала, що вона покине чарт найкращих. Але ні! На цьому тижні, як ми бачимо з вами, вона його очолює, тож вітаємо. Ну і, звичайно, ми підтримуємо цю роботу, і вона має більш ніж 31 мільйон переглядів на Ютубі, що дозволяє їй досі, з листопада, до речі, минулого року, а саме тоді вийшла ця пісня, бути в трендах. Тож слухаємо з першої сходинки. Альона Маргалієва, «Не п'яна, закохана». І такою по-справжньою літньою піснею ми з вами завершуємо чарт найкращих. Всім бажаю щасливих і класних вихідних, і, до речі, бути не п'яними, а закоханими. Ну і насолоджуватися чудовою погодою. Головне, щоб так і було. Ну і, як завжди, нагадаю, що ми з вами зустрічаємось в чарті щоп'ятниці о 15-й з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів. І ми з вами їх слухаємо. Тож я бажаю вам неймовірних теплих вихідних і почуємось, як завжди, в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Перша сходинка.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Закликають вкрай обачно поводитися на воді. Днями на Хмельниччині потонула літня жінка та її 11-річна онука. Сезон відпочинку на річках та ставках розпочався, а серед порад – обирати лише знайомі місця. Не вживати спиртного, бути у тіні, коли спекотно, і стежити за дітьми. І про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. А там, де роботи тривають, підказують дорожні знаки. Далі про допомогу. Підприємства, постраждалі від російських атак, зможуть розраховувати на нову програму підтримки від держави. Уряд запускає проєкт. На відновлення зруйнованого або пошкодженого житла із 1 липня малий та середній бізнес отримати зможе дешеві кредити. Окрім цього, підприємцям нагадують і про інші програми. На виробниче обладнання, компенсацію зарплат на час простою у наслідок прильоту і страхування воєнних ризиків. Далі про смакоту. Черешні дешевшують на наших базарах. За кілограм правлять від 70 до 150 гривень. А це на понад 20% менше, ніж минулого тижня. На ціни впливає врожай. Ягід наші садівники щодня збирають більше. Продається і привозна. І наостанок про волейбол. Україна здобула другу перемогу у чоловічій лізі нації. Обіграла в трьох сетах Кубу. Після трьох ігрових днів у синьо-жовтих дві перемоги та шість очок. Наступний матч українці проведуть проти чинного чемпіона турніру Польщі. Найближчої неділі о 8 ранку за київським часом. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
1: Наше Радіо.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ну що,
2: Соня,
1: друзі,
2: не підспівує?
1: А
2: що?
1: Соня вже обіділась, така вся зла. А у нас стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
3: Слухай, ви такі хікарі, ви як з лісу вибігли.
1: Чого це як з лісу? Так це твій сміх, Соня.
2: Ребята, ребята.
3: А я не так сміюся.
1: А ну, а тепер ти... От.
2: Привіт, мене звати Олег, і я люблю брехати. Сідай, Олег. А я не Олег.
1: Вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сижу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
3: Зайшла кума до куми в гості. Тобі кави з коньяком? Ой, сьогодні неділя, можна без? Без коньяка? Без кави?
2: Краще надсилайте нам свої...
1: Так, до своєї жарти і номер телефона, скажи, Владик. На номер WhatsApp, WhatsApp або Viber 067-009-107-9.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24, тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
7: Коти до подарунків на Юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнення.

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсотка річних.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Сьогодні ми поговоримо про серіал «Монмартр». То що особливого в цьому серіалі?
2: У Франції «Монмартр» став телевізійним феноменом. Серіал стабільно вигравав прайм-тайм на TF1. Успіх виявився настільки приголомшливим, що TF1 ще до виходу фінального епізоду оголосив про створення цілої колекції серіалів під назвою «Квартали Парижа». Наступним стане «Монпарнас».
1: То про що ця історія?
2: Париж, 1899 рік. Селеста – танцівниця кабаре. В її минулому є страшна трагедія. Дитиною вона стала свідком смерті свого батька. Після трагедії її розлучили з братом та сестрою. І вона досі шукає їх. Аби оплачувати рахунки приватного детектива, Селеста погоджується на провокативні виступи. І чим глибше вона занурюється у світ Монмартру, тим більше питань. Секретів починає поставати з її минулого. То чим закінчиться ця історія? Щоб дізнатися, обов'язково треба дивитися цей серіал.
1: Ого, нічого собі! Хто зіграв цю жінку?
2: Її роль виконала Аліс Дюфур. Акторка, модель та колишня гімнастка. Вона брала участь у постановках всесвітньо відомого цирку «Дю Солей».
1: Тож в неї не було проблеми з танцями?
2: Так, вона сама виконувала всі сцени танцю без дублерки. Продюсерка підкреслила, що акторка дуже багато працювала, щоб самостійно виконати французький канкан на сцені. У розкладі зйомок спеціально виділяли окремі дні без камер лише для репетицій хореографії. Серед персонажів серіалу є відомі історичні постаті. Художник Андрій де Тулуз-Лотрек, який прославив Монмартр на своїх іноді досить відвертих картинах. І актриса Сара Бернар. Обидві ці легенди бель-епок присутні в сюжеті, щоб занурити глядача в ті історичні часи.
1: Монмартр – серце культурного Парижа. Цікаво, яким він постає у фільмі?
2: Головне місце дії – кабаре «Елефант Рос» було повністю зведено в студіях «Брі-сюр-Марн» під Парижем. Так само відтворили цілу вулицю Монмартра, щоб забезпечити глядачеві повне занурення в епоху кінця 19 століття. За кулісами постійно працювала запрошена історикиня, яка стежила за достовірністю кожної деталі. Серіал, який дивишся на одному подиху. Історія доль, в якій є все. Кохання, таємниця, зради, підступи, щастя та гори. Тож, обов'язково перегляньте серіал «Монмартр» і, звісно, насолодіться переглядом.
1: І на правах реклами нагадаю, що серіал «Монмартр» ви можете подивитися на «Світ ТВ». «Світ ТВ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама. На нашому радіо. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По терміналу логістичного оператора у Запоріжжі ударили загарбники будівлі, пошкоджено, там спалахнула пожежа. А на Одещині окупанти ракетами поцілили по підприємству, розбили сонячні панелі. В обох випадках минулося без травмованих. Далі про нашу енергостійкість. Близько 70 мільярдів гривень в енергетичну безпеку регіонів інвестує уряд. І додаткові близько 10 мільярдів скерують громади. Гроші допоможуть втілювати плани стійкості. Поки що найліпші темпи на Рівненщині, Житомирщині та Черкащині. І про безпеку. У Львові хочуть посилити правила користування електросамокатами. Діти травмуються, кажуть представники громади. За останні 3 місяці до лікарень міста ушпиталили понад 100 неповнолітніх. З 1 липня пропонують дозволити прокат електросамокатів лише із 16 років. Обмежити швидкість до 15 км за годину. Зробити шоломи обов'язковими і заборонити залишати, де прийдеться. Далі про політику. Відомі європейські правозахисники побачили у справі Юлії Тимошенко ознаки політичного переслідування та звернулися до ООН. Як пише агентство РБК Україна, юристи Франсуа Зімере, Джесіка Фінелі і Каталіна Деласута подали заяву до управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй із прав людини і вказали на низку порушень закону із боку антикорупційних органів щодо Тимошенко. Раніше про сфабрикованість справи проти лідерки Батьківщини заявляли члени Європарламенту та ПАРЄ. Харківська правозахисна група також називала справу Тимошенко політичним замовленням. І наостанок більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження шляху. Серед них веломаршрут, частково адаптований для маломобільних людей у Сваляві.
1: Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 із плюсом.
1: Наше радіо.
2: Карпатське.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик –

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитинства.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбоми, я й на гаршку, і без труселей. Короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність, альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом в нових реаліях. Але ще, щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям. Історія першого року. Ой. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Дай, бубліка да. зуби виривати.
1: Перший, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. А. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
3: Та, звісно, зробимо.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Довгий пас, удар з 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні 45%, 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті sylpo.ua та в адміністрації супермаркетів «Сільпо».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Ось і банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оціпі банк».
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24, тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: А зараз на правах реклами розкажемо. Фісташка малина – новий горіховий смак морозива каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
14: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
15: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам, уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливість проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
2: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що,
2: Соня,
1: друзі,
2: не підспівує.
1: А
2: що,
1: Соня обіделась, така вся зла. А у нас стартує рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
3: Саша, ви такі хікарі, ви як з лісу. Ви як з лісу вибігли.
1: Чого це як з лісу? Так це твій сміх, Соня.
2: Ребята, ребята.
3: А я не так смію.
1: А ну, а тепер ти... От.
2: Привіт, мене звати Олег, і я люблю брехати. Сідай, Олег. А я не Олег.
1: Вчені доказали, що 2 хвилини сміху є так само добре для здоров'я, як і 20 хвилин бігу. То я тепер сижу в парку і сміюся з тих, хто бігає.
3: Зайшла кума до куми в гості. Тобі кави з коньяком? Ой, сьогодні неділя, можна без. Без коньяка? Без кави?
2: Краще надсилайте нам свої...
1: Так, до своєї жарти і номер телефона, скажи, Владі. На номер WhatsApp або Viber 067-009-107-9.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: З кайфом я футбол включив!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом перевід pb.ua/terms.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Instagram. Star Ukraine.
11: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
12: Реклама. Наш

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують, 20-22 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду на завтра.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Знай наших. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Вчора втретє наткнувся на публікацію, як мама виставила фото з альбому своєї дитини і так тішилася, що дитина вже доросла, а вона згадувала ті часи, коли він був ще маленьким.
2: Ні, ну прикольно. У мене тільки дві фотографії з дитинства.
3: У мене вдома альбомів 4 десь, де я малий, там, де я на горщику. І оце як дівчину якусь приведу, мама одразу дістає і показує голову мене. Я думаю, нашу.
1: У мене також багато фотографій, альбоми, я й на гаршку, і без труселей. Короче, альбомчик інтимний.
2: Слухайте, ну раніше от було прикольно. Вони мали якусь там цінність, ці альбоми, бо плівка була там всього на 10-20 кадрів. Mm-hmm. А зараз цей виглядав би альбом, я не знаю, як сторінка в інстаграмі. Відфотошоплений з масками, mm-hmm. смайликами на обличчях.
1: Ми можемо навчити Соню, як вести фотоальбом в нових реаліях. Але що, щоб було модно, треба поставити таймер якийсь, щоб ти не могла робити 300 фоток, а лише тільки 3, щоб ти цінувала кожен кадр.
3: Треба зробити для дитини твоєї фотосесію прям. Історія першого року. Не просто фото, а структура. Перша посмішка, перший зуб.
2: Як Дініс, да. Бубліка зуби виривати.
1: Перший, якщо для дівчат фото там першого зуба, а для хлопців фото першого вибитого зуба. Прийдемо з фотоапаратом, пофоткаємо вас, оформимо все красиво.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. У суботу, 13 червня, в більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 із позначкою плюс. У східних областях місцями дощі. Температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні опади – 21-24 із плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 із плюсом.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у платці консультантів.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Стоп! Подивись вгору. Ну? Може, вже час замінити цю люстру?
6: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
7: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама.
11: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
0: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Коти до подарунків. Найо!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: платформ «Ескімо». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама причому. Перезвертування ознаків без інструкції та продовжити зіка.
3: Реклама.
6: Наше радіо.
3: Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: ще ніж один.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Стоп! Подивись вгору? Ну? Може вже час замінити цю люстру?
6: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
5: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Пропозиція дія з 18.05.2021-2026. Подобається на «Епіцентр.ua».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
0: Домінос. Акція дії щодня, деталі на
3: Domino's.ua. Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекомендую цього засобу, але застосування визнаєте зі струкцією, а розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама. На нашому раді.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: футбол включив.
1: Боя чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів.
1: Боя чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг.
1: Боя чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

доля твоя, будь ласка.

слухаєш «Наше». «Наше». «Наше». «Радіо». «Наше». «Радіо». «Знай наших».

0: Вітань, наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

Давайте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.